0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱚᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱭᱟᱱᱟ ᱴᱨᱟᱭ ᱛᱚᱥ ᱮᱱᱮ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱛᱚᱡᱮᱜᱮ ᱡᱚᱨᱚ ᱥᱮᱡᱚ ᱟᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱥ ᱮᱡᱚ ᱟᱢᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱥ ᱴᱨᱟᱭ ᱛᱚᱫᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱯᱚ ᱭᱮᱛᱚ ᱥᱮᱭᱟᱜᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱝᱠᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱤᱜᱮ ᱢᱟᱯᱚ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱥ ᱮᱱᱫᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱦᱤᱱᱫᱤᱞ ᱟ ᱞᱟᱫᱡᱤ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱥᱟᱫᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱥᱟᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱡᱮᱜᱤ ᱵᱟᱪᱤ ᱯᱟᱭᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱡᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱢᱟᱪᱤᱛᱮ ᱡᱤᱡᱩ ᱛᱟᱭ ᱡᱤᱥᱞᱚ ᱛᱚᱫᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱭ ᱡᱤᱥᱞᱚ ᱛᱚᱡᱮᱜᱤ ᱯᱟᱭᱤᱥ ᱫᱚᱜᱟ ᱥᱚ ᱪᱮᱨᱡᱱᱟ ᱟ ᱪᱮᱵᱟᱪᱤ ᱚᱛᱤᱱᱫᱤᱞ ᱟ ᱛᱟᱛᱨᱤ ᱟ ᱛᱤᱥᱮᱡᱤ ᱣᱟᱝᱜᱤ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱟ ᱦᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟᱡᱤ ᱟ ᱛᱟᱛᱨᱤ ᱞᱚᱱᱫᱤ ᱫᱤᱜᱚ ᱱᱚᱱᱚ ᱪᱚᱛᱤᱝ ᱟᱥᱚ ᱠᱟᱱᱦᱤ ᱵᱟᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱥᱚ ᱪᱤᱴᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱵᱟᱜ ᱱᱚᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱞᱟᱛᱤ ᱵᱤ ᱪᱮᱱᱟᱭ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱚ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱫᱤᱜ ᱴᱷᱮ ᱚᱛᱤ ᱠᱚᱞ ᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱥᱚ ᱢᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱵᱟᱡᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱡᱤ ᱴᱤᱵᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱤᱣᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱨᱮᱵᱟ ᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱜᱟᱥᱚ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱟᱫᱤᱜ ᱴᱷᱮ ᱡᱮ ᱟ ᱴᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤᱛᱮ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱵᱚᱢᱚ ᱨᱚᱞᱚ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱱᱚᱨ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱷᱤᱪᱤ ᱭᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱪᱩ ᱡᱤᱭᱚ ᱵᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱚᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱭ ᱡᱤᱥᱞᱚ ᱛᱚᱫᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱜᱤ ᱡᱤᱥᱩ ᱨᱚ ᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱮ ᱜᱚᱵᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱜᱚᱱᱮ ᱱᱤ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟ ᱚᱫᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱᱩ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱟ ᱠᱮ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱟ ᱪᱚᱜ ᱡᱚᱱᱚ ᱚ ᱦᱤᱡᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱪᱚᱜ ᱡᱚᱱᱚ ᱚᱫᱟ ᱛᱮᱨᱤ ᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱨᱮᱱᱤ ᱜᱟᱱᱥᱚ ᱟ ᱦᱤᱭᱮ ᱜᱤ ᱡᱤᱪᱤ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱨᱟᱵᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱤᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱ ᱞᱟᱥ ᱛᱟ ᱞᱟᱫᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱫ ᱢᱟᱛᱮᱱ ᱵᱤ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱥ ᱢᱟᱛᱮᱱ ᱵᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮᱱ ᱪᱷᱨᱮ ᱥ ᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚᱛᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱤᱢᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱫ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱤᱝ ᱱᱟᱱᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱚ ᱨᱮᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱨᱫᱚ ᱦᱤᱯᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱛ ᱜᱟᱱᱨᱟ ᱪᱷᱨᱮ ᱥ ᱪᱷᱨᱮ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱟᱱᱚ ᱥᱚ ᱞᱟᱫ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱯᱚᱢᱚ ᱨᱚᱞᱚ ᱥᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱟᱨᱫ ᱜᱮ ᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱜ ᱵᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱷᱨᱮ ᱪᱷᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱥᱟ ᱱᱤᱞᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱥᱟ ᱱᱤᱞᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱴᱟᱥ ᱭᱟᱱᱫᱮ ᱡᱟᱜᱤ ᱵᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱷᱨᱮ ᱥ ᱚᱛᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱱᱫᱮ ᱭᱮᱫ ᱪᱷᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱤᱱ ᱭᱟ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱤᱱ ᱫᱤᱫᱟᱱ ᱡᱮᱵᱤᱠ ᱴᱚᱣᱟ ᱭᱮᱭᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱵᱟᱱᱫᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱮ
1: ᱛᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱦᱤᱦᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱚ ᱯᱤᱱᱪᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱪᱚ ᱛᱟᱭᱟᱢᱚ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ